لالمانیایی یکمین درسین زمان کردی کود دبستانین دولتی ده وکی درسین زمان دایی که تین داین ده سال 1993 ده لبرمنی دست بکر. پاشه ده نود و پینجان ده لنیده زکسنه و نود و هفتان ده جی لنروی. ده سال 2019 ده ایجا لبرلین، براندنبورگ و غایلند فالسه جی درسین کردی دست بکر. هری داوی ده سال 2025 ده لزابر و کنازا لنده درسین کردی دست بکرن. او هجمار ازارو کنجی لگور سال 2025 لحفت ایالتان ده نود هفت بستانان ده زیده ای 3000. لبرلین و دویسبورگی جبلی کرمانجی درزین کردکی انکو زازاکی جی تین داین. هر وحا لکرن، بون و لوتویکس هافنجی درزین سورانی هنه. یک تیو ماموستین کرد ال آلمانیایی یه مکرا دگینه که حال حاضر 3500 زاروکین کردن در درسین زمانه دایی که ده بشتارده بن. دورا سی ماموسته هنه که دناوانده بتنه دو ماموسته در زاننگی ها ده بشه زمانه کردی خوندنه. هرچند اف درفت هبه جی لهر باجاره که درزین کردی نینن. سدم یان نبونا زاروکن لی جارناجی نبونا ماموسته یانه. هر وحا جبرکول آلمانیایی ده خوندنا بلند ده بش از زمان و ویژه کردی نینه زاننگه هک جی نینه که ماموسته این زمان کردی جی در بچن. پرورده کرنا ماموسته و درستار این زمان کردی به برنامه این تایبت این دیگل زاننگه و دزگهن فرمی تین لدرخستن و مشاندن. دم باش، هن همو بخیر آتن وی خلکا پودکاست کسمو کردی بیجر و از جلیل کایا. او جبیر نکن، پودکاست این من هر روژا اینه تین وشاندن، هن دکارن لسر همو پلاتفورمن گوداریا ما بکن، میدیا تیکا آردجی تیدم. بله، مگوت لالمانیایی لحفت ایالتان درفت هیه کزاروک ده دبستان دولتی ده زمان کردی وکی درس زمان دایی که بخوینن. جوان درزان ره هکومت شپراخلیش اون تغیشت هی از او تیگوتن. انکو زمان میراتا چندی زاروکن. هرچند لالمانیای زیده ی میلیونک و 300,000 کرد دجنجی زاروکن که دچن وان درزان گلک کیمه. یک شه سدمن وی یکی جی اوه که ماموسته تیره ناکن. یک مال اکادمی جی لبرمنه دا که وی والاهی داگره و ببه برسوا داخوازنده و باوان برنامه که پروردکنه ماموسته و درستارن کردی کرمانجی لداردخه. امی جی جی یک مال برمنه به دکتر منور عزیزولو بازان ره لسر وی پروردهیه مفردات و مشاندنه ویده به پیون. کرم کن کسمو کردی دست بیدکه.

یکتیا مالباتنج کردستان یکمال او اکادمیا زمان پرورده او لکولینه یا یکمال اکادمی برنامه کش با پرورده کرنا ماموسته او درستارین کردی کرمانجی دیده دست بیکرن. دزگهین پرورده او دبستانان یین ایالتا برمنه زانگه ها دویسبرگ اسن او هر وحا یکتیا ماموستی این کردیه مکیجی دوی برنامه ده بشتارن. ده چارچوه اوی پروردهیه ده بتن زمان او رزمانا کردی نایه هین کرن لی هر وحا شیان دیداکتیک او متدولوژیا هین کرنا زمین جی تیدائین. او درچو ده کارن ده دبستان سرطایی و ناوین ده وکی درستارن زمانه کردی بخابتن. کسین کو جوخل آلمانیای وکی ماموسته دخابتن یانجی ده بشا ماموسته تیه ده دخوینن او زمان وان دایی که کردیه ده کارن ده پروردهیه ده بشتار بن. ده همان دمیده کسین کو لی دروی آلمانیای بشا ماموسته تیه خوندنه اوجه ده کارن سری لیوی برنامه بدن. درس پرانی لسر اینترنت تین داین لبلی بشتار ده وی سه جاران لبرمنه آماده بن کو بکوون سمینران. ماویا پروردهی بگشتی دسو دو بیس ساعته. کسین که دخوازن سری لیه بدن دوی هری کم ده استا جی یک انگو سی آینس ده هم آلمانی هم جی کردی زانبن او کپاسیته جی به 25 کسان سینور داره.

0: امیج نه جیک مالا برمنی به دکتر منور عزیزولو بازان ره لسر وی پروردهی مفردات و مشاندن ویده بپیون. دکتر منور عزیزولو بازان دنباش و تبخیراتی کسما کردی.
1: سپاس دکم جمعه خواندنی.
0: و برنامه اواج سرخیره بزویج دست به که در بیشون وله؟
1: یا سپاس دکم راستی سرخیره بیشون مه همویان. سرکفتی جی بداوی ببه.
0: بله همجی سرکفتنی دخوازن و ایمن گلک پرسیه مهنه دخوازن ویاج اشته بپرسیم. بری گوز بکوم نورو که گلو او یکم جاره که برنامه که وصل آلمانیا تیلی دارخستن جی بگو چند سال بری تی بیرامن هفکاریک دگل اینال که هبو زانگی هکه جی فرانسایی که وکی سرتیفیکات دادن جبو مامستیتیا کردی و امزانن لالمانیای د زانگی ها دن نبشا زمان و ویجه کردی هی نه کردناسی هی تنی دبن بانا ایران ناسیه ده هن تشته کرن لیدوکی که پروردهی ماموستی عبده تونهی او یکم جاره و او یک شکو هات براستی اگو ام بیجن پیدوی
1: دوی چارچوله ده راستی یکم جاره که ام بیجن به هفکاریا سناتوریا پروردهی و اکی سازیان آوندی یاد بستانان گوتیل دارخستن لیل آلمانیایی سال 2010 دا جاره یکیمین لزانینگی ها بونه دیسا وکی که تجیانی زمان ده بشه ایرانیستی که دا یعنی زمان ایرانی بود تنمه بیرامن جاره یکیمین پرورده ماموسته هم حاطه چکرن بکاسی شش مه هم یعنی کناخه که بردوام کر و ویدنه حتی ایجی تولیه و برنامه ببو او جاره یکیمین بو کو بشتاروان کاری بون وکی پرورده کاری زمان کردی لدبستانان سرتیفیکا بگیرن. دیسا سی چار سال شونده ده همان زنگی همان بشی همان برنامه دیسا حتیل دارخستن. او جیباوه یکی سرکفتی جی

0: مستی این کورد لە ئەڵمانیای بخۆ بەرنمەیەک بڤیڕێنگی لە داردەخەلی ئەو نەوەکی هەفکاریە ئەم ببێژم بە ئەیالەتان بە سێناتۆریانە بە گرانی بە هەفکاریە سندیکای مامۆستیان بێگی ئێوێراتەیە لە داڕخستن ئەڤ قاسی کۆ ئێز دەزانم بڤی ئاواییە لێ وەکی من گوت لە چارچوڤەیە کۆ ئەم نەها لە داردەخەن دێ جارە یەکێم بینە
1: بله فرمات هاوه هاوه کتگو جاره یک مهم یک مال سازیه که کردیه و هر وها هفکاریه دیگل دزگه این ایالت لبره مینه یه ایجا تدی تبحثه و یک چند جار چند قور پروردهی حاطنه داین هنجوان وکی ماموسته کردکن ایجا براستی پیدویه که وسا هی امبیجن طلبه که وسا هی جبو پرورده کرنا ماموسته یعن تدی مگو دزانگه ها ده تونه یه لجالیه دن ده مرل ماموسته یا دگره یعنجی جبر کیمبونا ماموسته ne kare ders vere dayin hevcedariye mamosyan brastice ukas mezin el Almanya'yı naha.
0: Em de fikirin ku hevcedari mezin e, dema meri ve hecmara kurdan la Almanya'yı bir fikre, o taybeti koçberiyen sarin davi hecmara ke pır mezin a kurdan la Almanya'yı heye. Le gel ve hecmara mezin perverdehi ya zmani kurdi, anji zarukin ku tevli dersin zmani kurdi de ben. و هجمارا وانا بفرنگ و هر وحای هجمارا ماموستیا پر پر بچوک دیمینه لگل هجمارا مزن آ کردان دیاسپورای ایلی آلمانیای تایبتی لگلک ایالتین آلمانیای درسین کردی وکه ما فکر بینگهین دی ناس کرن ازی بیشم یعنی درسین زمانین زکمکی و هن ایالتان جی انها ایل هجمارا مخابین لجمتنه dersin kurdi tene dayın. Li ezdi karım şu bu bire meni bu ara agahi ko ezdi sanım parve bakım. Ezdi sudu salın. Dersin kurdi li Almanya bava eki domdari tene dayın. Taybeti li bestane seretayi. O hem de zanın hez salin davi da o bu kişti ji hecmari kurdan la bire meni ji gelek zeyde de be. O her çıkası zeyde de be gelek malbat ji hem seri li saziyen وکی یمه یک مالی دیدن آجلی سازی کردن دیدن جبو کرد بستانی کزارو که نوان دوه درنه درسین کردی بیدایی دیگر به داخوازی خواسته که تنی دوی ماموسته هنه لی بره منی که درسین کردی لدبستانان دیدن یعنی هشت دبستانان ماموسته درسی دوی ماموسته هنه درسی کردی دیدن و اوشی موبیل باوه یکی موبیل دیگرن کو کاریبن راستی دما خودا آجنا و هفته دا گوری ساعت اون خواه درسی اون خواه بدن لی هم دو زانین لگلک دبستان انجی مالبات به هف کم دبن و سری هم لوزارت دبن جی بو کل دبستان انوان درسی کردی بدن هم جی گلک جاران سری لمدان گو هم جی آلیکاری بدن اوان دا کو سیناتوری پرورده وکی دن ماموستیان تاییم بکه و گوری داخواز و هم پیدیویه لدبستانان راستی کردی بیداییم لی او وکی من گوت سی و دو ساله درسی کردی تیداییم سی و دو ساله بده ماموستیان سینو داره لیگه می وی بره منی جی جخورا وکی هم دبیجن بینگی ها کرد و می گوت بیوی آوائی نایه نابه می دست بیوی خباتا پیوردهی یا ماموستیان کرد بیوی آوائی
1: بله براستی کاری و کاری که گله که جایی تاوی که تگو پوتانسیل خوندکارین کرد که هر زمان کردی بخوینن گله که مزنه لطیرا خودنه وکی تگو هم ماماسته که من هم جانا نزانی هایی هن بلکی درفت به سبه روش بهتر کسی ورن پرورده کرن و داخواز بکن ایجا اف برنامه جبو کی از او سابه پرسم کسی هم که شخوا ماماستنه که کردیز دزانن وکی کوالیکاسیونه که بکی زیرکیه که بدست بخن یعن کسی این که نمامستنه یعن جو ماموستیا بشکی دنن انگو هی دکاره سری لیه بده چه شرط و مرجی وان هنه کرم
0: که یعنی دریا از دی پرسات دی برسیلینم دخوازم گریدائی وی این آگهی این درجی بدم انگو نها تبیل دیاسپورای وکی تجید دست بکا خفتنا خدا گود پرسی خدا دیتو زنینگی به شکل کردولوژی تنه یعنی به شکل زانستین دربار زانستین کردی دا نینه و پرورده یا ماموستین که به درسی کردی بدن جی به وی آوائه ام دزانن طبیل زانین ایالت انگلک ماموستین گرانبوها هجا و قدر قیمت

0: بله ایجا هوای که تگو تا دی هنکه سنش خواه ماموستنه و تنه کردی لکاره خواه یعنی لپسپوریا خواه زیده دکن جالیه دنده تا دی ناوروکا و پروردهیه چه هونه چه هینی وان بگن تنه امبیجن رزمانا زمانه کردیه یعنی پیداگوژیا هنکنا گرامرا کردیه یعنی جبو کسی اندن که تگو تکلداری برنام پروردهیه تشتک خوندنه لماموستی نکنه یعنی نماموستنه جبو وانجی بشا پیداگوژیه هایی گلو انگو هونه چه هینی بشتارا بکن که بکارمان پاشه ببن کسی این پسپور دواره پرورده کرنا زمانه کردیده
1: یک شرط و مرجین بشتاریا و برنامه ایجی اوه کو دیده اف کسی هر خودی سرتیفیکای زمان دو کردی دو آلمانی دا سی آینستن اگر سی آینستوانین بیجی حتی داویه سال یعنی اف برنامه ساله کیه حتی داویا برنامه اگر وان سرتیفیکایان بدست بخون او جیت پیجراندن طبی به گمان من برنامه که پیداگوژیک و دیداکتیک آماده کر جهر نه مدولان پکتی و او نه مدول هین جوان به زمان کردی بینه داین هین جوان جی به زمان آلمانی مدول همه یکیمین گریدای زمان کردی زمان کردی دیروکا زمان کردی آنجی دیروکا کردی هر وحار ریزمان و زاراوائین زمان کردی و تایبتی گشتی یه دربار زمان کردی دایه او یه مدولا میا سرکه یه برنامه یه و موسا برنامه که چکر کو هر مدول به پرسیاری که وی یه پروفیسیونل هده یه دیمان دیمی دا میرف کاری به دهن میجاران دا وکی دن گازی پسپورانجی وکی میوان بکه و او جی درباری میجاری دا پسپوریه خواه بخونده کاران را پار ببکن مدولی که دویمین یا بنگهین جی ویژه کردیه هم ویژه کردی گشتی هم جی ویژه کردی ازارو کن هولدانی می دا تایبتی هولی می پسپور گوتن که یک میجاری که سرکه دوی لیتراتور ویژه کردی به که گلک ماتریال جی هنه که مرد دیکار پرورده یا خدا بکار بینه و او به همان دینی دا زانه بونا زارو کن هسکر نوان هم به زمان کردی هم جی گریدای ویژه یا کردی هم گشتی هم زارو کن اوی خورتر بکه تکیلیه که آبا بکه یک مدل که سیمین او جی بینگهین به گمان ده مجارا بینگهین دیداکتیک و پیداگوژیکه وکی زمان کردی زمان یکم آنجی زمان دایی که اون دزانین یعنی گلک آواین دیداکتیک پیداگوژیک هنه فیر کردن زمان و همه زمان کردی برنامه همه دربار زمان کردی وکی زمان زکماکیه آنجی وکی زمان یکمه و او بخواجی پیدیوی یکی ویا دیداکتیک و پیداگوژیک پروفیسیونل هیه هم به کردی هم جی به آلمانی بیل دارخستن مدلی که میادن درباره متودی دایه، متودی درس داینه، متودی پیویر این ترانسفر دیدن برا مدولان دا برف چاوه کاره جه همی مدولان به هورا سوده ورگره درس این خدا وانه این خدا بکار بینه و یک چفکانیه که می بینگهین جی پرتوکا ام ببینجن بینگهین یا جبو ما مسته هم که سال 2022 دیدیان دست باورده کن زنگی ها پیداگوگ شوخشول زوریه زنگی ها زوریه هفکاری ها گلک ماموستیان هات بول دارخستن اموی پرتوکی جیوه که منگه مگرن تایبیتی جبو ماموستیان کردی هات بو آماده کرن مولوی داری گلک چفکانیین گرینگ درباری فیر کرن درسی کردی دا هنه دو مدل اینمه درباری پنابری پنابری دی چارچوه زمان کردی دا اوی بی دارخستن یک جی مجاری که گریدای کوچبری و پنابری و تولیبون جواکی و یادن جی زمان کردی دی چارچوه کوچبری دا رولی که چوان دلیزه آنجی جدایی اوی جی فیرگرن زمان کردی لکردستانی چنه اوی فوکس می سروان مجارم به
0: بله
1: هر وقت هم جاری دادم مدل می‌دهیم پر زمانی، او زمانی کردی و هر وقت دیجیتال بکارانینا دیجیتال دی درسین کردی دا ایف مودلین منه
0: براسی مودلین و گلک برفرهن هر تشتی دهی جدیرو که بگره حتی دیجیتال و سردما نو نو جن و امدزانه وقتا که مروف ده چه درزین کردی تنه زمان یا جگرمر نعلمه لوی داره هینی تشتین دن جی بهاوی که تگو دیرو که کردی جی دیرو که کردا جی و هم فرهنگ هم جی چنده کردا جی هینده بی ایجا پرسامن ته بحثه گلک تشتا کرد اگه هنه گازی پسپور آجی بکن لی اساسی ته سره مودلی که کسک بر پرس سیار کیوان در زاده ده انگو ماموسه بخنه اندامین یک مالینه یان وکی تگو هن پسپورا هن ناوان هن جزانگه ها گازی دکن تین یان جی یک ماموسته انکو بسالانه وی کاری دکن تجربه انخو پارور دکن انگو دیار او هر مدولک او هاو بشک و تنهال و جمعه راوه کرن کیوان در زاب ده
1: همی مجال یعنی خالی انکو تنها گوت او دنها مدلی مدا برنامه مدا جدیدیم یعنی وکی ماموسته یعنی هم کسی کلی زنینگی هن کار دکن هم کسی کدی یک مال اکادمیه دا کار دکن هم وکی کسی کو ماموسته نه ماموسته زمانی کردی نه آنجی ماموسته زمانی بیانی نه اف کس بر پرسیاری مدلان هنچی هف دیتنیم به ماموسته اند درباره ناورو کو مدلان دا بر دوام دکن لی از دیکارم به کیف خوشی ببیم کو هر ماموستین کو می بوان را امکتین دانستندینی و می بحث برنامه آخوه گر همیشی بکیف خوشی و کل جان پیجی راندن تبکی جی پسپورن دی بجا خود هم دی پیجا زمانی کردی، ریزمانی کردی، آنجی پینا کوچ بیدی، دیداکتیک، پیداگوژی هر کس دی بشین جدا جدا دا کار دکن و اوی بخواه در پرسیاری مدل ها بگرن بخواه جیوان درسان بده لیوه که من گد اوی کار بین در چارچوه مدل این خواه دا وکی دن گازی پسپورین دنجی بکن دا که هین برنامه دولمنتر بده
0: بله در بانگوازیه در مدید لیوه داره بحثا زانینگه ها اسن دویست برگه دهات کرن بوان رجی هفکاریه کی وحیه؟
1: راسته نها اف برنامه وکی که من گد جبوم پیویس بکو ام ماموستین زمان کردی باوی اکی پروفیسیونل کوالیفی که بکن و به هفکاری سازیین فرمی طبی لزانینگی هم تی دزانین جبو گلک زمانان بشین وان هنه و لزانینگی هم جخوا داوی بچلا و ماستر خوندکار دیکارن پرورده خویا درباری وان زمانان دا بکن و داوی ادابه بنه ماموستین وی زمانی لی جبو کردی در فتح که می وها تنیه لی جبو که ده همان دمی دا اف خبات لنگه که وی زنینگه جی هبه هم داخواز همه هم جی وقت داخواز سناتوریا پرورده او بکو اف برنامه اکو مچه کریه اف برنامه گشتی ده همان دمی دا جی هلا زنینگه که ده بی شوپاندن و بی باوی که زانستی بی چاوی بیشن قبول کرن و دوی چارچوه در میزه گلک زانینگی ها رانیسی زانینگی ها دوست دیست برگی بخواه بشاوی ها زمان زکماکی ها یعنی دوی هلی دا پسپوره او دو زانن که میره چاوال درس زمان زکماکی دیده جبوناوی چه مودل پیوستن چه پسپوری پیوستن دوی هلی دا او جی هفکاری ها پروژه همه دکن که او جی هین واته یا آنجی گرانی یا گرانبوها یا برنامه همه خورتر دکن
0: بله او تگو انگو چاودیری ها زانینگی هی که هیه که برنامه و پسند دکه پشراست دکه قبول دکه آلی دنده هفکاری ها و به ایالت ها برمانی هیه ایجا سرتیفیکه یا که داوی ها وی برنامه ده تی دانین اوه مهرا که لسر بانگو یک مال بتنه ایه یعنج لوه داره هفکاریا زانینگه هاته ده از ده پرسیم جبر که اف سرتیفکات چقاس و چاواته پجراندن تنه ایلی برمنه اوه واره پجراندن یعنی سرانسر آلمانیا به یعنجی تنه جهن تایبت به اوه بکیری چو واره او سرتیفکای که مره بستینه
1: اف سرتیفکا اف برنامه به پیشنتیه یک مال اکادمیه هات لدارخستن و به هفکاری ها سناتوریا پرورده هایی برمینی انستیتیا دبستانان او جیسه گریده های سناتوریا پروردهی و دمانده می ده به کوالیفیکاسیون و پرورده کرنا ماموستیان و یعنی به بسیاری دیشیه و هر وحا یکیتی ماموستین کرد الى آلمانیای هفکارین به پروژهینه یعنی او هر سی سازی لوگوین وان اویل سر سرتفیکای هبه لی سرتفیکا بخوه یه یک مال اکادمیه ده به همان دمی دا ال سرتیفیکا اوی کار به لهر دوری آلمانیایی بی بکارانین اوی با اوی اکی ایرینی یعنی تی پیش راز کرن که ال سرتیفیکا سرتیفیکا که فرمیه و جهیلا سازین فرمی با دزگین فرمی با هفکاری آوان حتیه بریوه برن اوی از خوازم تایبیتی دن خیز بکم که حتی نها حتی کسی که قد سرتیفیکایی که دوی آوی وان نین بوجی دکار بون لزانین اهلی دبستانان سریلی بدن آنجا سریلی وزارت هم بدن اگر شرط و مرجی من جهیل وزارت هم باحتا باش باحتا دیتن دیکار بون بدن ماموسته دی اف سرتیفیکا کوالیفیکاسیونا ماموسته هم هین بلندتر دیکه او درفت آوانا شانس آوانا بشتاریه هین زیده تر دیکه جبرکو برنامه که سال و سال اکیه برنامه که پیداگوژیکه دیداکتیکه و وکی امبیژن سرتیفیکاین هم نامنتوی هم جی آلمانیا کودوی بجاره ده یعنی کوالیفیکاسیون وای تا بیلومتا تی داین ده همان راده دایه لما از دیکارم بکیف خوشی ببیژن کو کسیم کودوی هلی دا سریوان دا پرسنه دیکارم راحت تیلیوی برنامه ببین و در باسبو ناوی جی جبو هر دیر آلمانیایی هیه

0: بله مش دخواست از ویژش تا بپرسن پشتگو سرتیفکا به دست خستن ایجا کارن که داری کار بکن و هاوی که تگو حتی نه جبر کود زانینگه ها در بشک تونه بو و ولات اینکو ام جی تین لوی داری بشین زمان کردی تونه بو کسی که که ماموسته با و کردی زانه با دو گوتون باشه لکیلکا کاری خواه لکیلکا برانشا خواه کردی جیهیم بکن لی نها هر تشهاتی گو هرتن نها برنامه این سرتیفکایی هی نها استا سی اینس هی از ویژش تا بپرسم تگو C1 کردی دوی وره بلگه کرن و حتی داویا برنامه جی وقتی ازانم برمن یک مال برمنه یعنی یک مال اکادمی برمنه نزانم هون از مونای C1 کردی جی دیدن نه؟
1: وقتی یک مال اکادمی تست کرد چی دیکن وقتی از مونای C1 یعنی C1 و امی هاول بدن ده چارچوبه ها و برنامه ها خدا دیسه جبو بشتربانین که سرتفیکا وانا زمان تنهیه امی برنامه ها تستی کرده جی آماده بکن دا که او کاربون ده دم ها خدا سرتفیکا ها خوزی لدست بخن حتی نها جهیل ها یک مال آکا دیمی باشو خاطی بره ببرن اف خبات لی وکی یک مال برمن یک مال اکادمی جو خواهم به هبره کار بکن او جی به پرسکریک اوی بدست بکره یک پلان سازی که میجی مثل گریده ای به برنامه کسی که هنکی جزانه بو نخونه آستا سی یک ام ببیجیم به گمانن و دخوازن دیسا کورسا جی یک آنجی سی یک بکن ام برنامه ای که بفی رنگی جی چه بکن آماده بکن که دیکاری بن لگل تبلی بونا برنامه تبلی کورسا زمان کردی جی ببن و داویه دا سرتیفیکای خویا زمان جی بدست بخن
0: بله او آداوی امبیژن حتما بحث کرد گوداری ما بهیستن و نها علاقه وانهی دو خوازن سریلی بدن دوی چه بکن سریل که داری بدن چه بلگه کن بکن دو خوازی هن آگاهی تکنیکی جه بده گو او کسی که نیتا وانه بو یعنی نیت لجام وان پیدا بویه بزانه بن گو چوا دست به سرلیدانه بکن
1: یعنی نها هم حاول دیدن حتاش دستی بر ریا اجواکا مدیای جی اوی بانگوازی آخوا بلا بکن لی کسی کن دخوازن سری لی بدن دیگارن هرن سر مال پرا یک ماله بسر مال پرا هم ای یک ماله هم جی اکادمیه دیگارن همی آگاهین درباری به برنامه دا ببینن و هر وحا سر مال پری نامنشان ایمیل جی هیه و دیگارن جوه دره را بنویسینن شرط و مرجین سریلی دانه هم بر ریا میلی بگیرن آنجی از دیکارن بکرتاسی ببیجن مفورمه که سریلی دانه آماده کریه او گره به داگرتن و جبونا سریلی دانه جی مه حتی داویا مه حتیر مهی وکی وقت دایه کس دیکارن حتی ویده مه سریلی دانه نخوا بکن یک بلگی که ام دخوازن دیپلومه وانا دستورنامه آنج دیپلومه وانا دبستانه بلند آنجی زانینگه هکی هر وحا وکی منگوت بلگی انگریدای زمان آلمانی و کردی اگر نین بر پرسکریک نینه حتی داویا برنامه دیکارن بدست بخن و هر وحا کسی که هین زانینگه هیدن دخوینن دیکارن بلگی آخویا که نهال زانینگه وکی خوانده کارن جمعه را بشینن و یک روپه لکی جی نامه اکی موتیواسیونه ام جوان دخوازن امید مها تباخی دا جی کسی که سری لیدانه آگادار بکن درباره بشتاری آوانده که حتنه پیجراندن آننا حتی 25 کس کپستا مهیه
0: بله انگو داویا حتی داویا وی مهی وقت تیه و انجام و نرخاندن مها تباخی دیه و هجمار 25 مبحثاوی جیکر لبرمینن برنامه که هبریت انگو تولهوه هم لبرمینه درسنه همجی لسر آنلاینه او بچه نوبره تینداین انگو نحو جیم بیجن شش مها هم لبرمینه بن
1: نا قطعه و سایه جبو ما پیریس بکو هم دست بکی دکرنه که رو برو چه بکن و هم به بشتاروان آن را همجی همی ماموسته این که تلیوی برنامه بفن هفو دو ناس بکن و سا هم ببیجن هف دیتنه که به هف را رو برو چه ببیج بناوی نه دسپیک روژه کیو نیف رو برو دیار کر هر وحا ده نو برا برنامه هیده میاسبات هیده دیسا روژه کیو نیف رو برو هیل برمنه و داویه دا جی هم جی بود اینا سرتیفیکات هم جی جی بونا وکی انده بیجن داوی کرنا برنامه بیسا هری داوی روژه که اونیف لبره منه یعنی انده بیجن تک تیوی هف شش روش رو برویه برنامه لیوکی ده با آوه که اونلاین روژه چارشه من چار ساعت و بگرانی دو هفته جاره که روژه چارشه من بگریه اونلاینه جی بیل دارخسته امی مدیر پلان جی دورا کسین که بشتر دبن و دخوازن هین دبن گوری ساعت خو خبات خو امی گوان را پار بکن و جی خو روژه یکیمین او یکی برفره همو برنامه اوی بی ناساندن
0: بله او آداوی خرج چقاسن دوی هنک پرجی بدن از باور
1: یا نها فینانس کرنا وی برنامه همی سر یک مال یک مال اکادمیه ده چی کرن یعنی جبونا وی که جی پیویسته که کسی که بشتر دادن به آوائیتی هنرارا هم بیجن پیدیویین که جبونا فینانسمانه و ماتریال و هنرارا ماموسته هم بیداین همه که آلیکاریه دادن و ام جی بگشتی 1000 یوروه لی امی به دو آوایان یعنی دو جاران جو خونده کاران بستیدن چو بکو زحمیتی جنه به بسپی که از برنامه 500 یورو و دورا دیسا 500 یورو امی امی دا خوازانه به جو بشتر وانه
0: بله یک مال اکادمی برنامه که جبو پرورده کرن و پروشینا ماموسته و درستارین زمان کردی لداردخه ام جی جی یک مال اکادمی به دکتر منور عزیزولو بازان را لسر وی برنامه پیوین و هلبت آگاهیم بهتر لسر اینترنتی هنه جبو کسین که علاقه وان هیه ام جاره کدن سپاسیت دکن دکتر منور مالات آفا و دکاره و دجوار سرکفتنه دخوازن سپاس
1: دکن عزیز سرکفتنه دخوازن جبونه
0: جبیر نکن خلکن مه هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله بوی آوائی دما کجمه حتو وقتاندن مه داگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره و